0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show.
1: That wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani, every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Your community station.
3: Goeiemôre, môre, baie welkom by vanmôre se program. So 3 minute voor 5 is ingeskakel net hier op Helderberg FM saam met Fani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show so op Woensdag oggend en ons is al die 7de Oktober. Kyk waar gaan die tyd nie. Kom ons hoop ons gaan 'n fantastiese dag hê vandag want ons het 'n paar snaakse dae gehad. Ons laas Vrydag was dit optogte op die snelweg. Snelweg was toe Maandag was die snelweg toe as gevolg van protest actions. Gister was dit reën en ja, dit was, die krag was af vanaf 12 uur tot en met so na 5 en ons hoop ons gaan 'n normale dag hê vandag. Wat die weer aan betref, moet ek sê, gaan 'n matige dag wees en ja, ongelukkig die enigste probleem van vandag is, as jy moet gaan petrol ingooi, gaan jy baie duurder betaal vir petrol vandag. So hy is bietjie duur, ons sal moet begin fietsry of iets anders doen, maar dit raak baie duur om vandag te ry van punt A na punt B, so ons moet miskien begin stap of fietsry of iets, want dit gaan baie duur word. Maar welkom by vanmorgen se program, kom ons kyk so bietjie waarna kan ons uitsien. Gepraat van die weer, ek gaan vir jou 'n volledige weerverslag gee vir vandag en sommer so vir die res van die week en ek sien, dit gaan lekker matige weer wees. Vanmorgen is so bietjie koelerig hoor, hy byt so bietjie voor amper soos 'n wintersoggend en ek moet sê dit gaan lekker wees hier teen die naweek, gaan ons baie lekker weer hê. Maar dan is daar weer bietjie reën op pad sien ek volgende week. Ons is baie dankbaar vir dit want ons het die damme nodig om vol te raak vir die somer want ons gaan baie warm kry. As jy die afgelope paar dae somer ervaar het, dit is wat vir jou gaan wag. So ek gaan weer oor so 10 minute van nou, bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week. Ek kyk so 'n bietjie na die verkeer en die na enige probleme is, gaan ek vir jou op hoogte hou wat alles aan die paai aangaan. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels so vroeg vanmorgen. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 021-100-6936. Dan kyk ons na die nuus hoofstukke hier om 12:30 en weer in verkeer. Maar intussen hou ek jou wakker en ek hoop jy gaan jou koppie koffie saam my geniet met so 'n klein saandrag wat 'n woensdag is met lekker musiek. En ja, dis natuurlik, die skole is natuurlik weer ook aan die gang, so alles moet nou weer terugkeer na normaal, so ons verwag bietjie meer voertuie op die pad vanmôre. Ek gaan vir jou hoogte hou en jy is ook baie welkom om sommer saam te gesels as jy ook wil hallo sê. Stuur vir my WhatsApp 021-100-6936. Kom ons spring af met 'n lekker dansnommertjie. It's Maroon 5, Move Like Jagger. Kom, laat ons daai koppie koffie in die gang kry.

0: Dit is op ons 10 minuten na 5. Goeiemorgen, lekker as jy ingeskakel het. Net op Helderberg FM stond my. Net hier over die Sunrise Shake-up show. Olivia Dean, A Man I Need. Net voor het tot ons gehad met Garden Broken. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag. Indien jy jou dag wil beplan vir vandag en jy moet iewers heen gaan, kom ons kyk. Ons begin hier in die strand, Helderberg, Aragons, baie somers het wees. Ek moet sê, het gaan 'n matige dag wees. Op die oomblik so 'n bietjie koelerig, hoor. Hy voel of hy bietjie byt, so amper so winters dagie wat die oggend betref, maar dit gaan lekker opklaar later met lekker sonskyn weer en matige temperatuur. Ons kyk vandag aan 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 9. En dit gaan voortduur so tot en met Vrydag as temperature gaan wissel tussen 19 en 21 grade. Eers hier teen Saterdag en Sondag wat ons 'n bietjie warmer weer kan verwag as die temperature gaan styg tot en met 23 grade vir Saterdag en Sondag met bewolkte weer wat voor lê. Wat Maandag en Dinsdag gaan betref volgende week, sien dit gaan het lekker reën dalk weer as die temperature gaan wissel tussen 23 en 18 grade, so 'n bietjie reën op pad volgende week weer hier in die strand Helderberg area. Wat die wind dan betref, ook lekker dag as die wind nie waai nie, sommer net so 6 km per uur, so windstil dag wat ons kan verwag vir vandag. Ons kyk na gebou, ook baie dieselfde, ook lekker koelerig vanmôre. Slegs 6 grade vanmôre met 6 km wind wat gewaai. Vandag so bietjie koelerig met 'n bewolkte weer daar in 'n Grabouw met 'n son wat so bietjie gaan uit sy kop uitsteek. Temperature gaan wissel tussen 17 en minimum van 6 en dit gaan ook voortduur tot en met Vrydag, selfde weerpatroon. En dan Saterdag en Sondag gaan het lekker matige warmer weer wees as die temperature gaan styg tot en met 22 grade van Saterdag tot en met Maandag. En dan sien ek Dinsdag gaan het koelerig wees met een bewolkte weer met 'n bietjie reën op pad vir Grabouw as die temperature gaan daal tot en met 14 grade vir volgende week. So nog somers daar en so paar winters daar nog op pad. Wat Stellenbosch aan betref, ook vanmôre lekker koelerig, so 6 grade op die oomblik met 'n bewolkte dag wat voor lê met 'n bietjie meer sonskyn, maar 'n matige temperatuur moet ek sê, maksimum van 19 en 'n minimum van 6 en dit gaan ook voortduur tot en met Vrydag as die temperature gaan styg tot en met 21 grade en dit is eintlik lekker as dit nie te warm is nie, ook nie te koud nie. Dan hier teen Saterdag en Sondag gaan ons baie warme weer verwag, so ook vir Maandag as die temperature gaan styg tussen 25 grade regdeur tot en met Maandag met pragtige sonskyn daar wat ons kan verwag vir Stellenbosch. Dan beweeg ons daar na Kaapstad se rigting toe. Kaapstad op die oomblik so 12 grade met windspoed van so om en by 11 km per uur. Wat die temperatuur aan betref vandag, sonskyn dag met matige temperatuur van 'n koelerige 17 maksimum en 'n minimum van 12 en dit gaan ook voortduur tot en met Saterdag en Sondag as ons koelerige weer verwag regdeur tot en met Sondag as die temperature gaan wissel tussen 17 en 18 grade maksimum met bewolkte weer en so sonskyn wat gaan bietjie deurkom. Dan Maandag en Dinsdag lyk dit of ons gaan reën hê daar in Kaapstad, temperature wat gaan daal tot met 17 grade. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ek moet sê ek is verbaas hier in die Helderberg niks regtig wat pla op hierdie oomblik nie. En daar is ook geen probleme wat die verkeer aan betref op hierdie stadium. Maar ons luisteraar wat gereeld inskakel, het vir ons laat weet dat daar 'n probleem is op die N2. Kom ons luister gou.
1: Môre Fanny.
0: Môre.
1: Nou goed. Net gou vir die luisteraars laat weet N2 Kaapse rigting so langs die Tari net voor die Shell petrolstasie. Daar het 'n bakkie gerol. Hulle so in die middel man op die grond tussen die bosse. Maar gelukkig is al klaar so 2 of 3 polisie of verkeersvoertuie by hom.
0: Baie dankie.
1: Die man het rustig wat hom uitdraai.
0: Baie dankie, waardeer, baie dankie. Ja, kyk, hier op ons stelsel wys dit nog nie, maar kyk, dit is altyd lekker as ons 'n luisteraar uit wat op die pad is, wat vir ons sommer dadelik kan laat weet. So daar, net langs Sitari, het ons 'n bakkie wat gerol het. Dit is wat net so pas ingekom het. Ek gaan vir jou hoogte hou indien daar enige ander probleme is op die paaie, so bly gerus ingeskakel. Nog lekker musiek, hier is een lekker een van Madonna om jou wakker te maak. Maak seker jy sit daai ketel aan en geniet die lekker koppie koffie saam met my. Dis nou so 15 minute na 5, hier's Madonna wat vir ons sê, hang up.

0: Dit skien in XT in undercover. Dis nou so 25 minute na 5. Goeiemôre, baie welkom. As jy nou ingeskakel het, my naam Fani. Kom met jou Sunrise Shake-up show. Kom ons kyk 'n bietjie na die verkeer. Ek moet sê ek is heel verbaas hierdie tyd van die oggend. Niks regtig wat te plan nie. Geen probleme op hierdie stadium nie. Ons het daai luisteraar wat vir ons gelaat weet het. Net daar by Satari op die pad is daar 'n bakkie wat gerol het en daar is 'n verkeersbeamptes op die toneel. Maar dit het geen effek wat die verkeer betref nie, want ek sien nie enigste probleme wat die verkeer betref op hierdie stadium nie. Seker maar 'n bietjie stadig beweeg en verkeer as mense daar verby gaan ry. Dit op hierdie stadium die enigste probleem. Maar ek moet sê, alles loop glad so vanmôre. Ek is heel verbaas, so geen probleme op hierdie stadium nie. Indien jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy natuurlik baie welkom vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp 021-100-6936 en baie dankie vir die mense wat vir my al 'n bietjie laat weet het, hoe gaan dit? Dit gaan goed en ons is op pad spinning class toe en al die mense wat my laat weet het hoe dit op die pad is, ons waardeer dit baie lekker, baie dankie. Nog lekker muziek op pad en dan binnenkort bring ek vir die nuus hooftrekkers, bly gerus ingeskakel. Hier is Tim Young, Love Inside My Mind.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Joburg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: En indien jy op die pad is, kom ons kyk wat gaan op die paaie aan. Ek moet sê, ek is heel verbaas vanmôre. Alles loop my lekker glad, geen probleme wat ek op hierdie stadium kan sien nie. Ook nie enigszins stadige beweging of verkeer nie. En ek is heel verbaas, want die skool het oopgemaak, het aangeneem, daar gaan baie meer voertuie op die pad wees. Niks om te rapporteer op hierdie stadium nie. Alles loop glad, geen probleme wat ook al nie lekker, maar dit is altyd lekker dat dit in die geval is. Ek sê daarvan, dit gaan begin toeneem binnenkort. As daar meer en meer voertuie op die paaie is, maar op hierdie oomblik is daar nie eers 'n stadige beweging verkeer wat op die snelweg op die oomblik is nie. Indien jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy baie welkom om my te laat weet, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApplyn 021-100-6936. Ek gaan vir jou op hoogte hou nie dat enige probleme is. Op hierdie stadium niks wat ek kan rapporteer nie. Katy Perry wat sê smile en dit is tyd om te smile as dit so lekker gaan vanmôre. So 'n klein lekker Saterdag

Goeiemôre, good morning. Dit was Ed Sheeran met Camera. Jy gaan definitief jou kamera nodig hê. Ons is weer besig met daardie blom raai die blom speletjie wat ons doen vir die res van die week. So onthou om jou brein in te span en te luister vir daardie wat sal ons sê, door die leidrade, die clues wat ek vir jou gee, ek gaan so bykie later vanochtend gee ek vir jou 3 leidrade, al wat jy moet doen is die blom raai, en vir my jou naam en jou van, met die naam van die blom, moet jy vir my deurstuur, om eerlik te wees, dat ek nog nie eens gekyk wat is vandagse blom nie, so kom ons kyk loer, of dit 'n maklike een is of nie. O, goed, ek dink nie, dit is a blom wat ek ken nie, maar nie te min, ek gaan nou kyk, hoe lyk die blommiekie, voor ek enige iets anders verder sê. Maar Helderberg Hospice presents Guess the Flower, all in support of Helderberg Hospice Open Gardens, taking place from 23 to 25th October 2026, proudly sponsored by the Pole Yard Helderberg, build it better, build it strong. So kyk uit vir na die leidrade wat ek vir jou gaan gee, oor hierdie prachtige, wonderlijke initiatief, wat gebeur van die Helderberg Hospice af, om die mense te help en hulle te versorg en hulle te kyk. Elke kaartjie wat verkoop word, is een stapie nader vir hulle om iemand aan te raak en iemand te help. Maar nie te min, dit is definitief tyd om te kyk wat gaan aan in die nuus daar buite, wat is al die gebeure, wat sê die koerante vir ons vanoggend? Die hooftrekke uit die belangrikste nuusblaaie soos op die 7 Oktober 2026 Nasionaal die Business Day berig die regering het die voorlopige bevinding van die Afrika Kommissie oor menseregte en die regte van volke oor migrasie in Suid-Afrika verwelkom. Die koerant skryf die Interministeriële komitee oor migrasie sê die kommissie het erkenning gegee aan die land se wetlike raamwerk vir die beskerming van menseregte insluitende die van vlugtelinge en asielsoekers. Netwerk 24 webblad berig politici oor die hele spektrum het die regering tydens 'n spesiale parlementêre debat oor geslagsgeweld en vrouemoord gekritiseer vir sy onvermoë om die ewel hok te slaan. En tweedens skryf die webblad die polisie taakspan oor politieke moorde in Gauteng het 'n tweede verdagte in hegtenis geneem vir die moord op die sekretaris van die EFF in Tshwane, Monica Dube. Gauteng, the Star writes, a 39-year-old Zimbabwean man and 3 women aged between 23 and 29 were arrested after police raided a suspected multi-million rand drug laboratory on a small holding in Skeerpoort near Hartbeespoort Dam in the northwest. The paper reports police spokesperson Colonel Adal Meiberg said Brits Crime Intelligence and the Hartbeespoort Dam K9 unit are conducting further investigations. Soweto reports a Johannesburg informal trader Sibusiso Nkobe intervened and stopped Siyabonga Msimanga when he attacked his ex-girlfriend Butumelo Mazebuku with a knife. Mbo says he could not stand by and watch the woman being murdered. The Citizen writes the family of a 49-year-old Ntombifute Zingzumala, whose naked body was found in an East Rand cemetery last month, says the accused who appeared in court yesterday, Victor Matome Rapedi, has more rights than their murdered daughter. Terug in die Weskaap, die Burger berig oor ambtenare wat na bewering onregmatig SASSA toelaas ontvang. Dan skryf die koerant die hoë brandstofpryse het 'n regstreekse uitwerking op skoolvervoer. En laastens is daar nuus oor 3 verdagtes wat in hegtenis geneem is omdat hulle voertuie by Tafelberg teiken. Die 3 het glo gebruik gemaak van die Uberdiens om hulle plan uit te voer. In die Ooskaap, The Herald in Mbega, berig die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson het 'n oorsigbesoek gebring aan die polisie barakke in Nelson Mandela Bay. Die plek is vuil, bouvallig en die minister het 'n dringende aksieplan geëis.
En tweedens skryf die koerant, Suid-Afrika is een van 7 lande wat belangstelling getoon het om die 2036 Olympiese Somerspele aan te bied. Die ander lande is Indië, Qatar, Duitsland, Hongarije, Turkye en Suid-Korea. KwaZulu-Natal, The Witness in Pietermaritzburg writes, Zulu King Misi Zulu KwaZulu-Natini has issued a stern warning to those intent on destabilizing the monarchy through fake news and videos circulated on social media. And finally, from Namibia, Republikein in Windhoek reports the city of Windhoek's available cash reserves grew from 268 million rand in June 2023 to 1.1 billion rand in June of this year. The paper also writes the former mayor of Windhoek, Agnes Kafula, is embroiled in a high court property dispute with a family member who occupies the property in question. And lastly, there is news about a group of international veterinarians who have come to De Wirin, Namibia's rhinos. There is a lot happening out there. There is so much that, you know, we need to be aware of. But also, there is some good news.

0: Tattoo met All About Us. En voor dit, Simply Red, Fairground, net hier op jou HFM Breakfast Show. En voor dit, Midge Urge met If I Was.
1: Connoisseur Pre-Owned, operating from 160 Main Road, Somerset West, right next to Full West Volkswagen. At Connoisseur Pre-Owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well-maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Connoisseur Pre-Owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
1: This is Helderberg FM 93.6.
0: Hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
3: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 7. Ambassadeur Bozal sê Suid-Afrika ondermyn sy eie ekonomiese vooruitsigte. 'N Mandrax vervaardigingslaboratorium is in Noordwes ontdek. En cricket, Kagiso Rabada sal genoeg tyd kry om sy fiksheid te bewys voor die eerste toetswedstryd. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozal, sê daar is Amerikaanse beleggings van miljarde dollars en duisende moontlikhede vir werksgeleenthede, maar Suid-Afrikaners beleid staan in die pad daarvan. Sy jongste opmerkings volg terwyl die verhouding tussen Washington en Pretoria toenemend gespanne raak. Bozal het in 'n onderhoud met Fox News Digital gewaarsku, die land beweeg al hoe nader aan Amerika se teenstanders soos China, Rusland en Iran. Hy sê rassevereistes ontmoedig belegging.
4: We're not going to do what the Chinese do. They come in, they take the ore, they take it to China, they beneficiate it, they make a pile of money. We're saying to South Africa, we'll come in, we'll do the mining, we'll do it right there in South Africa. South Africa gets the money, not the Chinese. We've created hundreds of thousands of jobs. We're saying we could create more and more and more at a time when they desperately need it.
0: Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Petroleum Kleinhandelaars waarsku van dese maand se brandstofprysstygings gaan verdere druk op huishoudings en besighede plaas. Die prys van petrol het met meer as R3 per liter gestyg, terwyl die pryse van diesel en parafien ook skerp toegeneem het. Vishal Premlal van SAPRA sê die hoër koste sal voedselpryse, vervoer en afleweringe beïnvloed en kan inflasie vererger. Premlal het ook gewaarsku hoë brandstofpryse kan die verkoop van onwettige brandstof en brandstof van swak gehalte bevorder.
5: South Africa is a net importer of petroleum, so conflict, pressure on shipping routes and a weaker rand feed into the fuel price within weeks. Filling a 50-litre tank with 95 petrol will cost around 166 rand more than in the month of September. The retailers are also under strain.
0: Die polisie in Noordwes het gister 3 Suid-Afrikaners en 'n Zimbabweër in hegtenis geneem na die ontdekking van 'n multimiljoen rand Mandrax vervaardigingslaboratorium op 'n klein hoeve by Hartbeespoortdam. Die polisie het inligting ontvang oor moontlike onwettige aktiwiteite op die perseel. Die provinsiale polisiekommissaris Arthur Adams sê toe hulle op die perseel aankom, het Brits is 'n misdaad intelligensie en die Hartbeespoortdam hondeeenheid die 4 verdagtes gevind. Hy sê hulle het ook afgekom op 4 vuurwapens, 'n mengsel van dwelms, 'n mengsel om dwelms te maak en toerusting wat vermoedelik gebruik word om dwelms te vervaardig.
6: The initial discovery was 24,000 already pressed Mandrax tablets. I also need to mention that there is an industrial size tablet making press found on the premises. That can only be procured by companies, not by individuals. But the drugs found here is valued between 5 and 7.5 million.
0: Internasionale nuus, die Britse teenterreurpolisie het 'n 22-jarige Britse man in hegtenis geneem wat verdink word dat hy verlede maand terreurdade voorberei het wat met Ralph Fairford komplot verband hou. 5 mans is op 27 September naby die basis vasgetrek weens vermeende plofstof oortredings en voorbereiding om 'n terreurdaad te pleeg, maar is later op borgtog vrygelaat. 'n 6de man met dubbele Iraanse Britse burgerskap is verlede week gearresteer, maar ook op borgtog vrygelaat. Die teenterreurpolisie sê dit bly 'n aktiewe ondersoek en hulle bly verbind om die saak uit alle hoeke te ondersoek. Sportnies, cricket. Die Proteas is 'n top snel bowler Kagiso Rabada sal al die tyd kry wat nodig is om sy fiksheid te bewys vir die eerste toets teen Australië wat Vrydag in Durban begin. 'n Besering het hom uit die een dag reeks tussen die twee lande gehou, maar hy het 'n tweedaagse wedstryd tussen spanleende sonder probleme voltooi. Assistent afrigter Ashwell Prince sê die 31-jarige het goed gebal en sal voortgaan om aan oefensessies deel te neem. Die tweede toets begin op die 18de in Abega en die laaste een op die 27ste in Kaapstad. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,219. Die prys van goud is $4,148.32 per fyn ons en die prys van Brent-olie $104.63 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, ambassadeur Bozal sê Suid-Afrika ondermyn sy eie ekonomiese vooruitsigte. Ek kykie na jou weervoorspelling vir vandag. Dit gaan gedeeltelik bewolk wees, die Helderberg kan 'n maksimum van 19 verwag met Grabouw 17 en Kaapstad as ook 'n 17 en Stellenbosch 19. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
3: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby Helderberg Park area sowel as ook Helderberg Industriële Park. Broadway Boulevard, stadige bewegende verkeer verby die Bos area sowel as ook Winston Estate area. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof is daar ook 'n redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het ook jou gewone oggendverkeer. Dan is daar stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Dit is vanaf Strand in die rigting na die N2. Daar is padwerke op die N2 in albei rigtings by De Beersstraat. Die linkerskouer is gesluit. Wees maar versigtig in daardie area. Buite die Helderberg area Daar is protesaksie op Govan Mbeki straat. Jy kan vertragings daar verwag. Dit is in Philippi op New Islebin Road. Dan op die N1 ingaande is daar stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Op die M3 in Bishop's Court queuing traffic daar by Paradise Road. Daar was 'n ongeluk gewees by die Makassar afrit op die N2. Wees maar net versigtig in daardie area. Kyalicha, Baden Powell Drive in 'n noordelike rigting, baie stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, is jy welkom om dit met my te deel. Die WhatsApp lyn is 021 100 6936.
7: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

Jelani Jay met Beheer net in op Helderberg FM 93.6 op jou HFM Breakfast Show. Goeiemôre, ek hoop jy is sterk op pad werk toe met 'n lekker koppie koffie in die hand en dat jy 'n heerlike nagrus gehad het. Jy sien, my brein is alweer, my mond is alweer te vinnig vir my brein. It just doesn't want to keep up. Dit gaan nie. Dis net, you know, we need to do things. We need to go there. En dit is hoe dit gaan in my brein. Dit is rof soms. Is jou brein dieselfde? Voel jy ook soms so, sit jy in jou voertuig vanoggend en jy dink, Rochelle, Jy is daarom nie die enigste een nie. Almal, my brein maak die selle. So, breakfast battle, ek wil by jou weet, watter ene kry jou stem vanoggend? Is dit Pitbull featuring Keisha met Timber, of is dit Bruno Mars met 24K Magic?

watter ene kry jou stem vanoggend. Jy het nie baie tyd om te stem nie, so jy beter opskit vinnige vingers op die WhatsApp lyn 0211006936. Eers 'n bietjie Hailey Steinfeld featuring Anderson Park with Coast net voor jou hooftrekke.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 31 minute na 7. Suid-Afrika sak terug op die wêreldranglys vir ekonomiese vryheid. Minister Pule vra amptenare om aanspreeklikheid en dienslewering te versterk. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sê Rusland moet eerlik wees oor 'n laboratoriumwerker is 'n dood aan 'n builepes. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8:00.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ek kyk hier na jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Ons begin daar in Gordons Bay weg. Daar is baie stadige bewegende verkeer op Solaris Pass Road. Dit is daar teen die berg waar hulle besig is om die pad te verbreed. Wees maar geduldig as jy gebruik maak van Solaris Pass Road daar in Gordons Bay. In Strand Broadlands Road het ook stadige bewegende verkeer van by die Helderberg Park area sowel as Tarantaal Plaas area. Broadway Boulevard, stadige bewegende verkeer verby die Bos en Winston Estate area. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof area, stadige bewegende verkeer. Op die N2 is daar ook stilstaande verkeer vanaf Gans Park tot en met Onverwacht Village, so wees my geduldig as jy op die N2 is uitgaande op pad na Kaapstad. N2 inkomend is daar stadige bewegende verkeer vanaf Gans Park tot en met Mall Motor City staan die verkeer. As jy van Kaapstad inkom, dan gaan jy so 'n bietjie verkeervertragings ervaar. Victoria Straat, vanaf Strand in die richting na die N2 is daar ook stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area, daar is nog steeds protesaksie op Govan Mbeki Straat. Jy kan vertragings daar verwag in Philippi, New Islaben Straat. Op die N1 in Brackenfell, stadige bewegende verkeer regdeur Brackenfell. R300 Kuilsrivier in 'n noordelike rigting, stadige bewegende verkeer na Van Riebeeck Straat. Op die M3 in Bishop's Court, queuing traffic daar by Paradise Road. En dan was daar vroeër 'n ongeluk gewees by die

0: Pitbull featuring Keisha met Timber en Daai was 'n lekker remix gewees. Is jy reg vir jou woensdag? Is jy reg om te partytjie? Dis klein saterdag. It is hump day. We are taking the day on head first. Nothing is gonna get us down after a track like that. Yo, ek wil net dans. Ek wil net dans. Dis al wat ek wil doen vanoggend. Goeiemôre en welkom by jou HFM Breakfast Show. Ek is Rochelle van der Merwe. Ek hou jou geselskap tot en met so net voor 9. My maat in die studio, wat wil my van Rooyen is, sy travel 'n bietjie oor see. Sy het gaan kyk hoe lyk dit daar in Skotland. Ek is erg jaloers, maar ek gen nou hierdie vakansie en ek gen nou hierdie geleentheid. Sy het baie hard gewerk vir dit. So, ek sal kyk of ek haar in die hande kan kry. Laat ons net hoor, we need to touch base. Ons moet hoor hoe gaan dit met haar, what is happening, hoe is die weer, is dit toe nou so reënerig, soos waarvoor sy bang was, wat is aan die gang, wat is aan die gebeur. Maar, vanoggend vir Wild Wednesday, wil my sy favorite, sy is mal oor diere, mal oor die natuur, gee ek 'n lekker boek weg, diere stories vir slaaptyd, soete drome, saam met die groot vyf. En dis 'n pragtige boekie, en hy is so oulik, en ek het gevra vanoggend, as jy hierdie boek wil wen, dan moet jy vir my laat weet, wie, die kleinspan althans, alternatief, moet vir my laat weet, wie is die koning van die oerwoud? Wie is die koning van die oerwoud? En, ek het 'n pragtige boodskap gekry. Baie dankie vir almal wat ingeskryf het en WhatsApps deurgestuur het. Ek waardeer hulle almal. Maar hierdie enetjie was so, het so extra touch gehad. Hy het net so extra bietjie oomf gehad. Kom ons klink, hoor hoe hy klink.
1: Sê, wie is die koning van die oerwoud?
2: Nee, leeu.
1: Ja. Leeu, en hoe maak jy leeu?
0: Ja, die leeu het vir my geroor. Hy het gegaan roar. Ek is mal daaroor. Die wenner van die boekie is Luca Lombard. Baie, baie geluk. Julle kan die boekie kom afhaal hier by Helderberg FM se studios. Gooi ons net daar op 'n maps en jy sal vir ons vind. Ons is nie so moeilik om te kry nie. Ek wil eens meer mense wil vir ons kom kuier. Dit sal so lekker wees om koffie te drink en saam met jou te kuier en net nonsens te gesels, want dit is wat ons die beste kan doen hier. Nee, ek jok, ons werk daarom ook so bietjie. Maar ek moet jou herinner aan daardie Guess the Flower kompetisie wat aan die gang is. Vandag se blommetjie en se leidraad is dalk dis dalk so effentjies moeilik. Ek weet nie, maar ek twyfel. Ons kan kyk. Ek gaan vir jou die leidraad gee. Die eerste leidraad vir daardie blom Guess the Flower. Today's flower is a real wildlife magnet. When it's in bloom, birds come looking for the sweet reward hidden inside its flowers. Dis jou eerste leidraad. Die tweede leidraad. This flower belongs to the Protea family and is especially at home in the nutrient-poor soils of the Cape's fynbos. Watter blom praat ek van? Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0211006936. Wat kan jy wen? Ek gaan nou vir jou vertel wat jy kan wen. Dit is 'n baie, baie lekker prys vanoggend. Dit is 2 volwasse kaartjies, 2 pensionaris kaartjies en gratis ingang vir 2 kinders onder 18 tot die waarde van R520 om die Open Gardens fees te gaan bywoon vanaf die 23ste tot die 25ste Oktober. Dan daarmee saam 1 full hour full body massage from Golden Heel Treatments based in Somerset West ter waarde van R600. Kan ek nie nou doen met 'n full body massage nie. Daai is 'n baie lekker prys. Sage and Thyme voucher including a bottle of their much loved home made salad dressing situated at the Circle Centre in Somerset West valued at R200. So die totale prys se waarde is R1300 wat jy vandag kan wen. Kaartjies na die fees toe, die Open Gardens toe, en dan 'n 1 uur full body massage, sowel as ook 'n voucher van Sage and Thyme. Dit is wat jy kan wen vandag. Laat weet vir my op die WhatsApp lyn, vinnige vingers op die WhatsApp lyn, wat is daardie blom? Kom ek gee net weer vinnig vir jou die leidrade. Clue nommer 1. Today's flower is a real wildlife magnet. When it's in bloom, birds come looking for the sweet reward hidden inside its flowers. Clue number 2. This flower belongs to the Protea family and is especially at home in the nutrient-poor soils of the Cape's fynbos. Bietjie later sal ek vir jou clue nommer 3 gee wat ons so bietjie weggee. So bly ingeskakel daarvoor. Eers Dido, Sand in My Shoes.

0: Eden kom klop weer net hier op jou HFM Breakfast Show. Goeiemôre en welkom. Dit is amperkies tyd vir jou nuus om 8:00. Ek herinner jou aan daardie lekker kompetisie waar jy 'n baie lekker prys staan om te wen. Dit is kaartjies na die Open Gardens en dan 'n full body massage en 'n heerlike prys van Sage and Thyme. Ek gee so lank vir jou vinnig weer die leidrade. Today's flower is a real wildlife magnet. When it's in bloom, birds come looking for the sweet reward hidden inside its flowers. Clue number 2. This flower belongs to the Protea family and is especially at home in the nutrient-poor soils of the Cape's fynbos. As jy nog steeds nie weet wie dit wie of wat of hoe daardie blom sissie is nie, wag vir 'n bietjie later en dan gee ek vir jou 'n derde leidraad. Maar ek sien die WhatsApp-lyn is redelik aan die gang, hy is besig en daar is wel Helderbergers wat dit reg raai.
1: By Connoisseur Pre-Owned in Somerset West, reg langs Volwest Volkswagen, kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, Connoisseur Pre-Owned, jou eerste keuse, jou beste keuse, jou enigste keuse. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 8:00. Suid-Afrika sak terug op die wêreldranglys vir ekonomiese vryheid. Minister Pule vra amptenare om aanspreeklikheid en dienslewering te versterk. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sê Rusland moet eerlik wees oor 'n laboratoriumwerker se dood aan builepes. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Suid-Afrika het tot in die 87ste plek uit 165 lande teruggesak in die 2026 jaarverslag oor ekonomiese vryheid van die wêreld. Dit volg terwyl inflasie druk en 'n verswakkende geldeenheid breër ekonomiese uitdagings vererger. Die Vrye Mark Stichting en die Kanadese Fraser Instituut het 5 areas gemeet. Die grootte van die regering, regstelsel en eiendomsregte, betroubare geld, vryheid om internasionale handel te dryf en regulering. Met 'n telling van 6,63 uit 10 het die verslag talle belangrike strukturele swakhede blootgelê wat Suid-Afrika terughou. Dit sluit in buitensporige algemene regeringsbesteding en oormatige regulering, veral wat die arbeidsmark aan betref. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, het senior amptenare gevra om met integriteit, aanspreeklikheid en deernis te lei en swak prestasie regverdig en konsekwent aan te spreek. Sy het die vergadering van die uitgebreide bestuurskomitee vir die ministeriële transformasieplan in Pretoria toegespreek. Die transformasieplan bepaal 'n gemeenskaplike rigting vir die departement se vernuwing, versterk bestuur en omskep transformasieprioriteite in praktiese optrede. Pule het leiers aangemoedig om daagliks na uitnemendheid te streef deur duidelike verantwoordelikhede, bekwame amptenare, gedeelde standaarde, meetbare uitkomste en voorgesette verbetering. Die Gautengse Departement van Menslike Nedersettings sê die komende plaaslike regeringsverkiesing gaan om nie keer om uitsettingsbevele toe te pas teen mense wat HOP huise of grond besit nie. Die departement is tans besig met 'n uitsettingsproses om onwettige besetters wat grond en twee geboue in Soshanguve uitbreiding 19 as ook projekte by Soshanguve BB, GG en FF ingeneem het. Die departement se woordvoerder Terry Ann van Eck sê onwettige besetting ondermyn die regte van wettige inwoners en vertraag die lewering van behuising.
5: Therefore, cautioning political parties not to politicize this process or use housing and land invasion as an electioneering tool. The law must be allowed to take its course, and our priority remains ensuring that housing opportunities are allocated fairly and reach deserving qualifying beneficiaries.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie het Rusland gemaan om volledige en deursigtige inligting te verskaf na die dood van 'n laboratoriumtegnikus by die Irkutsk Navorsing Instituut vir Plaagbestryding van Serbië in die suidooste van Moskou. Volgens die onbevestigde berigte het die 28-jarige Daria Shipilova siek geword nadat 'n proefbuis met builepes gebreek het of na 'n besoek aan 'n streek waar dit natuurlik voorkom. Rusland sê sy dood aan longontsteking van onbekende oorsprong. 'n WGO woordvoerder Christian Landmeier sê Rusland moet 'n akkurate bepaling van 'n moontlike openbare gesondheidsgevaar moontlik maak.
6: The WHO initial risk assessment from the information available estimates that the risk to be moderate to low for Irkutsk, a low risk for the Russian Federation as a whole, and very low for the WHO European region.
0: Sportnuus, sokker. Cristiano Ronaldo beskuldig Portugalse hoofafrigter Jorge Jesus dat hy sy beloftes aan hom verbreek het. Die 41-jarige kaptein het die nasionale span op die vooraand van die Nasieliga wedstryd teen Denemarke verlaat nadat hy 'n ongebruikte plaasvervanger teen Noorwe was. Ronaldo beskuldig hom in 'n lang verklaring van 'n absolute skenking van wantroue. Omdat hy hom nie soos beloof teen Noorwe laat speel het nie en nie die ooreengekome weergawe van gebeure aan die media voorgelê het nie. Hy het beklemtoon dat hy nie aan die nasionale span onttrek nie. Jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,941. Die prys van goud is $4,142, 76 cent per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $104.57 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, Suid-Afrika sak terug op die wêreldranglys vir ekonomiese vryheid. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan hier en daar gedeeltelik bewolk wees, die Helderberg en Stellenbosch kan 'n maksimum van 19 verwag, Grabouw en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
3: Helderberg FM
4: 93.6
3: Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou verkeer in die Helderberg area. Daar is nog steeds 'n stadige bewegende verkeer op Solaris Pass Road daar in Gordons Bay. Dan op Broadlands Road in Strand is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Op die N2 uitgaande is daar stadige bewegende verkeer vanaf Gans Park tot en met Asla Park. Op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Mall Motor City is daar redelike stadige bewegende verkeer. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar ook jou gewone oggendverkeer. Broadway Boulevard het stadige bewegende verkeer verby die Mall Triangle en dan daar was 'n ongeluk gewees op Broadway Boulevard in 'n suidelike rigting. Dit is op die R44 alternatief as jy hom ken as die R44. Dis basies op die brug daar by die Mall Motor City op die R44/Broadway Boulevard is die ongeluk. So wees maar geduldig in daardie area, dit veroorsaak vertragings reg oor die area. Main Road in Somerset West waar hy by die R44 aansluit, daar is baie stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area, op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die city center. Op die R300 in Brackenfell in die noordelike richting, stadige bewegende verkeer na die N1 snelweg. Daar was 'n ongeluk gewees op Okuwangu straat op die N1 ingaande by Brackenfell. As jy ook moontlik weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
3: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Fine. Bastille with Surviving brings us to 11:45. Good morning. Welcome to Office Hours. It's time for me to love and leave you. Can you believe it? You blink your eyes and we're already at lunchtime. In studio with me now, Christy Hansen. Hello, Christy.
1: Hi, Marlies. Dis so waar wat jy nou sê. Weet jy, 3 ure vlieg eenvoudig verby in die atelier.
0: Dit doen nogals, ja.
1: Dit is bietjie hartseer, want ewe skielik is ou 3 ure ouer.
0: Ja.
1: Sonder dat jy dit eintlik kan onthou. Dit het so vinnig gegaan.
0: Dit is waar.
1: Ja, dit werk nie vir my nie. Hulle gaan vir my 6 ure shifts moet gee, laat dit vir my te lang voel.
0: Vir 6 ure wil jy bietjie sit en saamsing in die atelier. Jy's braaf.
1: Ja, net laat die tyd nie so dat dit moet voel dis 6 ure wat ek hier gesit het. Na 6 ure gaan jy weet jy het 6 ure uitgesit.
0: Yes, yes.
1: Maar na 3 ure voel dat jy net ingestap.
0: Ons het op Campus Radio safety campaign gedoen vir die studente wat deernag, hulle slaap nie genoeg nie.
1: Ja, ja.
0: Toe saai ons uit vir 24 uur.
1: Dis ons het dit gedoen ook voorheen by ander radiostasie.
0: Dit het lank
1: gevoel. Dis nagmerrie.
0: Dit het lank gevoel, ja, ja.
1: Ja, ons was daarom 4 omroepers, so ons beerde, man,
0: ons was
1: nooit geslaap nie.
0: Ja, ja, ja.
1: By beerde gemaak.
0: Ja. Ja. Ja, nee, dit het lank gevoel.
1: Ok, kom ons los hierdie 6 ure idee. Sorry baas, moet nie geluister het na my nie, vergeet het.
0: Wat gebeur vir die volgende 3 ure op jou show?
1: Dit gaan net soos 'n oogwink verby wees. so dis wat alles gebeur.
0: Ok, wonderlik.
1: Ja.
0: Bietjie saam sing, bietjie musiek.
1: Nee, dis boekedag, soos altyd mos nou maar op 'n woensdag. Eugene Joubert, eienaar van Sunset Books, is in die ateljee 11:45. Ons gaan met Marie Slabbert ook gesels, ou bekende. Want sy was al voorheen saam met Eugene hier by ons gewees. So, dis wat gebeur alles hier op Helderberg FM. Your daily date.
0: Wonderlik, Christy, ek hoop jy geniet dit. En die bietjie sonskyn wat ons vandag sien.
1: Lekker.
0: Ja, vreeslik lekker.
1: Lekker, geniet dit.
0: Sien jou môre.
1: Cheers.
0: Kuier saam met Christy Hansen vir jou daily date tot en met 3 uur toe. Jy kan ook natuurlike boodskappe stuur op die WhatsApp lyn 021-100-6936. It's been such a pleasure hanging out. Thank you for spending some time with me here on Office Hours. We'll do it again tomorrow. This program proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. I'll see you tomorrow. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa. ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
3: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die EFF in Gauteng verwelkom die inhegtenisneming van 'n tweede verdagte in verband met die moord op sy voormalige SIP-streeksekretaris in Tshwane. Monica Dubé is in Junie by haar huis in Walmanstal doodgeskiet. Die Gautengse taakspan vir politieke moorde het die 39-jarige gisteraand aangekeer nadat die eerste verdagte in Julie vasgetrek is. Woordvoerder Dumisani Baleni sê, hulle het deurgaans volgehou die moord was nie die werk van net een mens nie.
3: The work cannot end with the arrest of the alleged perpetrators. The EFF reiterates its call for the investigation to establish who planned and commissioned the assassination of Fighter Monica. Every person involved, from those who allegedly carried out the killing to anyone who may have ordered, financed or facilitated it, must be brought before the courts.
2: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, het hom verbind tot sterker toesig en aanspreeklikheid. Hy sê herhalende swakhede wat deur toesig en audits geïdentifiseer is, moet met daadwerklike optrede aangepak word. Manamela het kennis geneem van die ouditeur-generaal se aanbevelings, insluitend die behoefte aan 'n sterker toesig oor uitvoerende bestuur, duidelike rigting oor hervormings, meer noukeurige ondersoek na bestuur en aanstellings en beskerming van vaardigheidsbefondsing. Hy sê die departement se leierskap, rade, administrateurs en uitvoerende hoofde sal aanspreeklik gehou word. Nuus uit die buiteland. Israel herdenk vandag 3 jaar sedert die aanvalle onder leiding van Hamas op 7 Oktober 2023 waarin ongeveer 1200 mense dood en 251 gijslaar geneem is. Dit was die dodelikste enkele dag vir Jode sedert die volksmoord. Die Palestynse militante groep het verskeie gebiede geteiken waaronder Israelse militêre basis, dorpe naby die grens en 'n musiekfees in die Negev woestyn. Israel het uit weerwraak 'n militêre aanslag in Gaza geloods waarin meer as 74.200 mense sedertdien omgekom het. Kriketnuus, Australië se hoofafrigter Andrew McDonald het bevestig die veelsidige Cameron Green sal nie speel in die eerste toets teen Suid-Afrika wat Vrydag in Durban begin nie. Hy het verlede week 'n buikbesering opgedoen tydens die derde eendagwedstryd teen die Proteas in Potchefstroom. Australië sal nou waarskynlik tussen Cooper Connolly en Nick Madison moet kies as nummer 5 kolwer. McDonald sê Green herstel goed.
4: He's still here for a reason, so that there is some light at the end of the tunnel. It'll just be a matter of going through the rehab. He's got a pretty demanding week this week as he reintroduces a few activities, and you'll see that probably play out in the net situation during lunchtime in and around the game. So it's a bit of an unknown, but there's still optimism that he'll take part in the series at some stage.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,034. Die prys van goud is $4,130.83 per fynons. En die prys van Brent olie is $103.96 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die EFF in Gauteng verwelkom die inhegtenisneming van 'n tweede verdagte in die moord op Monica Dubé. Wat die weer vir môre betref, is dit sonnig in Kaapstad, Stellenbosch en ook is net in Kaapstad en Stellenbosch sonnig en dan Grabouw en die Helderberg is bewolk met 'n windspoed weer so tussen 10 en 20 km uur met die temperature soos volg: Kaapstad maksimum 17 grade, Stellenbosch 20, Grabouw maksimum van 17 en die Helderberg 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: Indeed, it is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buggies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Dis 5 minute, amperkies 5 minute oor 12 middag sê. Ek hoop het sommer 'n lekker woensdag vir jou gewees sover. 7 Oktober, dis waar ons is. Nou ja, woensdag is boekedag. Eienaar van Sunset Books, Judine Joubert is weer hier. Sommer nou, kwart oor 12 gesels ons met haar. En sy het ook vir Marie Slabbert saamgebring, 'n plaaslike inwoner, fasiliteerder en Sunset Books Reading for Change project tutor en ook onderwyseres. So, ons gaan met haar gesels. Sy was al voorheen hier, maar in geval jy nie gehoor het nie, kom ons hoor waar oor hulle vandag gaan gesels. Dit is soms so paar minute van nou af hier op Helderberg FM. Ons het natuurlijk altyd lekker muziek, soos ek elke dag sê, en dit is nie dat ek vir jou jokkie, ek meen, kyk hier ene waarmee ons begin van Lady Gaga. Lekkie ene neem. Lekkie sy naam Poker Face, maar ek sê.

0: The Shepherd met Geronimo op Helderberg FM, 14 minute na 12, so bykie vroeger, so minuut vroeger as wat ek gesê het, ons gaan met haar gesels, maar ons sê het aan die atelier, Judine Joubert, en haar Sunset Books, gaan dit goed Judine?
1: Christie, dit is altyd heerlik om hier te wees, you know, dit is boekedag, internationale boekedag, elke woensdag,
0: Correct.
1: En dit is heerlik om te gesels oor al die wonderlike boekdinge wat gebeur.
0: Absoluut so, en ek het gedink, ek gaan bykie bingo aanvat, maar ons gaan nou gesels oor bingo. Ek het gedink, ek moet die breierij stop.
1: Okay.
0: Ja,
1: ek sou redelijk disappointed, nee, denk aan alle arme mense wat nou nie gaan konverse kry as gevolg van jou, wat so makkelijk tou opgee nie, opgooi nie.
0: Nou wat nou, moet ek maar weer begin braai?
1: Ons sal net nou daarover beklei.
0: Ok, kom ons los het vanette, maar Judine, na 2 jaar hier op die radio hier by Helderberg FM, ken allemaal al vir Sunset Books, maar vir die een paar oor wat er nog nie weet, vertel bykie, wat maak julle anders as ander boekwinkels?
1: Christie, ja, dankie, so ons is Sunset Books, ons is die strandse enigste onafhankelijke boekwinkel, julle kan ons vind reg oor kan die strandse municipale swembad, 73 Beach Road. Wat ons anders maak, is kyk, by Sunset Books probeer ons luid te wees, luiddruchtig te wees oor boeke en boekdinge, en lees natuurlik, want ons vind dat lees is so een verskriklike belangrike element vir mense, maar ook vir kinders vooral.
0: Aha.
1: En dit is natuurlik waar hierdie asemrowende dame hier langs my vandaan kom, en ek don't want to steal her thunder, ek gaan dat sy haar verhaal vertel, en hoekom lees so belangrik is vir kinders.
0: Jy gepraat daarvan, is Marie Slabbert waarvan sy praat, hallo Marie, gaan het goed?
2: Baie goed.
0: Lekker, plaaslike inwoner, faciliteerder, Sunset Books, Reading for Change project, sy is daarmee aan die gang, tutor, en ook onderwijsres, een voormalige, of is jy nog steeds onderwijsres?
2: Nee,
0: voormalige onderwijser.
2: Ja, voormalige onderwijser.
0: Ek wou sê.
2: Ek probeer nog steeds een wees.
0: Ja, nee, maar kyk, dit kom my so, en mos jy uit die ouse systeem uit nie. Ek was vir 5.5 jaar een, en nog steeds, jy weet, by die huis wil ek ook net orders gee, heel tyd, doen dit. Nee, hoekom doen jy dit so? Doen dit so.
2: Beslis.
0: Maar baie welkom terug hier by Helderberg FM. Nou, jy was 43 jaar in die onderwijs. Waarom dink jy is lees so belangrik vir mense, en vooral kinders, nee? Maar die kinders kan nie lees met dees daar nie, hulle kan met begrip ook lees nie.
2: Dis so waar. Dit is een mond vol hierdie. Ek gaan het probeer gauw vannacht vir ons opsom, net om vir die luisteraars ook te laat besef hoe belangrik is lees. Wanneer ook ons kind leer lees, gee ons nie net vir hom een boek nie. Ons gee vir hom die sleutel tot een wereld vol kennis, verbeelding, wat hulle nie meer het nie, geleenthede en hoop, die belangrikste hoop. Lees verbeter taalvaardigheid, ontwikkel begrip, wat waarmee ons op die huidige oomblik sukkel mee, kinders kan nie met begrip lees nie.
0: Ja.
2: Dit verbeter skoolprestasies, dit ontwikkel verbeelding, wat kinders nie meer het nie, want die TV laat hulle nie toe om verbeelding te hê nie. Ons bou aan hulle selfvertroue. Dis nogal erg as 'n kind in 'n klas sit en hy kan nie lees nie. En hy het hierdie vrees. Wanneer is het sy beurt ja. Nou om te lees?
0: Die mondeling was altyd vir my so vrees gewees.
2: Absoluut.
0: Ek kon lees, maar ek kon die mondeling.
2: Verstaan jy? So ons bied definitief hulle selfvertroue. Ons ontwikkel hulle konsentrasie, want ons dink, 'n kind sit vir ure voor 'n TV, so hy kan konsentreer.
0: Ah.
2: En in teendeel, gee hom skoolwerk of laat hom konsentreer in die klas, dan kan hy dit nie doen nie. Want dan kry jy nog al die neurodiverse probleme ook,
0: ja.
2: Wat 'n kind se aandag ook wegneem. Dan leer ons oor ander mense, wat belangrik is, want selfone en iPads gee nie vir ons sosiale ontwikkeling nie. Ons hulle toegang tot kennis wat hulle nie sou gehad het nie. Hulle dis ook vir hulle belangrik vir die toekoms. Alhoewel ons AI en GPT het, moet jy nog steeds lees en jy moet kan tik om
0: ja.
2: Een vraag daar te stel.
0: Jy moet inligting vir hom gee.
2: Jy moet inligting vir hom gee.
0: Precies.
2: En dan lees bring vreugde, veral as ons dink wat ons doel op die oomblik is. En die belangrikste van alles is, lees kan 'n mens laat lag, laat droom, laat ontdek en ontsnap van die werklike lewe.
0: So waar.
2: 'N kind wat liefde vir lees ontdek, kry 'n vriend in die lewe.
0: Dis so waar wat jy daar sê. Marie, maar jy's die Reading for Change koördineerder by Sunset Books. Nou, wie beoog julle om te help met die projek?
2: Op hierdie stadium is ons doel regtig om minder bevoorregte kinders te kan help. Daar is soveel gogos wat met 'n paar kindertjies sit by 'n huis wat nie regtig met hulle werk nie. Ons wil so graag, en dan wil ek nou nie my vraag vooruit gaan, om donasies te kry, om hulle in die boekwinkel te kry, om vir hulle die geleenthede te gee, om boeke, wat ek nou net al die redes genoem het, hoekom ons boeke aan hulle wil voorstel. So, dis vir al ons wil konsentreer op kleuters en die laar klassies, so dat ons in 'n ouderdomsgroepe kan werk, om vir hulle deur speelietjies en gediggies en rympies en allerhande dinge vir hulle te kan voorstel aan boeke, en dat hulle fisies aan 'n boek raak.
0: Ja, ja. Nou, wat se hulp kort julle, jy het nou so half amper geraak aan, wat se hulp kort julle van die publiek om hierdie projek suksesvol te maak?
2: Ons is so graag en ons is desperaat dat ons skenkings kry van boeke. Baie mense maak nou huis skoon.
0: Ja, ja.
2: Waar hulle wil minder maak ensovoorts. Miskien 'n mat waarop die kleintjies kan sit in die boekwinkel. Kussings, wat het lekker sag en gesellig en huislik laat voel. En dan fondse om die kindertjies te vervoer, of dan nog leermiddels of dinge aan te koop, om dit vir hulle gemaklik te maak.
0: Hoe maak mense as hulle wil skenk? Waartoe gaan hulle?
2: Hulle kan Google Sunset Books in Strandstraat, en ek nooi ook almal uit om te kom kyk na die ongelooflike pogings wat Judine aanwend om Sunset Books so 'n sukses te maak. En op Google sal hulle Sunset Books in Strandstraat kry, wat vir hulle al die inligting gaan gee.
0: En as iemand nou iets wil skenk, soos 'n kombers of so, kan sommer gaan aflaai daar.
2: Hulle kan gaan aflaai. Ek is selfs bereid om dit te gaan haal, waar ook al.
0: Wonderlik.
2: Asseblief, help ons.
0: Help, gaan kyk op Google Sunset Books, ek kan hom nie mis nie, en op Google gaan jy net een kry, in Strandstraat.
1: Beach Road.
0: Ja. Kyk, jy sal hom kry daar, en al die inligting is daar. Bel as jy daar, daar is 'n nommer, jy kan bel ook, anders ons gaan laai sommer daai items af daar. Marie, baie dankie vir die goeie werk wat jy doen daar by Sunset Books, man. As ons die kinders aan die lees kry, gaan ons baie minder crime en al die dinge ook weer.
2: Dit is ons hoofsaaklike doel.
0: Wonderlik. Baie dankie, en Judine, bly jy net daar, want ons gesels, bly jy net daar, ons gesels net en daar verder.
1: Dankie, Christie.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Turn it up.
5: Or live stream via heldeburgfm.co.za.
3: heldeburgfm.co.za.
5: This is Heldeburg FM
3: 93.6.

0: Sam Fender, Rein Me In, so saam met Olivia Dean op Helderberg FM, 27 minute na 12, en Eudine Joubert, die eienaar Sunset Books, is nog steeds in die atelier. Eudine, ek verstaan, daar is een R250 voucher wat ons gaan weggee net nou.
1: Ja, Christy, so elke week is het amper soos Kersfees ook, nee, dit is nou nie net internationale boekedag nie, maar ook soos Kersfees elke woensdag, want ons gee ietsie weg. Hierdie week gee ons geskenkbewys ter waarde van R250 weg, wat die luisteraars natuurlijk kan wen, as hulle die moeilike vraag antwoord soos gewoonlik, ja. En hulle kan dit aanwend vir enige iets boeke, of een sticky koek, of een lekker cappuccino, miskien een kaartjie vir een van ons netwerke wend, so hulle moet aandagtig luister nou asseblief.
0: Wonderlik, ok. Nou, jy is baie betrokke by entrepreneurs, vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
1: Ja, Christy, ek dink ek is betrokke by entrepreneurs omdat ek self een is wat desperaat was in 2023 toe ek my boekwinkel begin het. Ek het van 'n korporatiewe agtergrond gekom en skielik moes jy 'n expert wees in IT en in legal goedertjies en somme HR en so meer. En ek het 'n netwerk geleentheid met die naam Moms Biz Network ontdek wat 'n klomp vrouens is wat rarig by mekaar kom en mekaar ondersteun deur hierdie verskriklike moeilike journey wat 'n besigheid is. It's just gone from strength to strength. Ons het nou al redelik baie members in die Weskaap, ek dink oor die 2000 lidmate.
0: Yeah.
1: Ons ontmoet eenmaal 'n maand by Sunset Books, dis op die laaste Vrydag van elke maand, so ons volgende vergadering is op die, en ek dink ek steel nou ons volgende discussion, maar ek dink is op die 30ste Oktober, is ons volgende Moms Biz Network. Dit is natuurlijk vir vroulike entrepreneurs, jy hoef nie 'n ma te wees nie, maar jy moet wel 'n vrou wees, so jy kan nou maar die Rocky en so by die huis los, Christy, wat jy wou gebruik het om dit te guide crash laas keer.
0: Ja, maar daar is nou ander ene gestig,
1: want daar is nou daarom nou 'n manlike energie
0: ja,
1: ook, met die naam A Business Marketing Network.
0: Maar jy sê in die begin, toe jy besigheid begin het, het jy dit baie goed gevind om by suits in te skakel, maar jy is nou daarom al jare aan die gang, kry jy nog steeds joy daar uit, as ek het so
1: wonderlijke collaboration, dis baie keer net mense wat jou 'n drukkie kom gee en sê, alles gaan okay wees, ons almal gaan deur die wintermaande in die Kaap en dit is swaar en ons allemaal trek swaar en hulle verstaan waardeur jy gaan, maar dit is ook die collaboration met ander mense en ander besighede wat jou besigheid kan komplementeer, dit is verwysings, kyk word of mouth advertising bly die beste vorm van advertentie, so die vrouens refer mekaar as hulle kan, as hulle weet van iemand wat daai dienste of produkte nodig het, en dan natuurlik waar jy begin collaborate soos om geleenthede of events te hou by die boekwinkel byvoorbeeld, die dame wat ons fudge maak, wat ons verkoop en die fudge op ons koppies cappuccino, het ek by Moms Biz ontmoet.
0: Okay.
1: So daar is ook die geleentheid om te collaborate saam met ander produkte en mense. So ek kry verskriklik baie waarde uit dit uit.
0: Ok, wanneer is julle volgende, jy het nou gepraat oor Moms Biz is,
1: die 30ste Oktober
0: vrijdag,
1: is die laaste Vrydag van Oktober.
0: Yes.
1: En dan het ons Business Marketing Network wat jy nou finally kan bywin, Christy, want dit is die enekie wat nie gender specific is nie. En dit is
0: mans en vrouens met
1: mans andere, en vrouens kan dit bywoon, dit is bietjie meer gestruktureerd.
0: Dit is gewoonlik mos die laaste Vrydag van elke maand, as ek
1: het
0: reg.
1: So ons het, hy is klein bietjie anders hierdie maand, want dit is die laaste vergadering van die jaar.
0: Wow.
1: En hy gaan plaasvind, ek dink op die 13, ek het my kalender, so kry jaar die 13de November,
0: okay.
1: Is dan die laaste Business Marketing Network, wat gender, not non-specific genders is,
0: By Sunset Books ook,
1: nie? By Sunset Books, 10 uur in die ochend.
0: Ok, maar dis al wat jy in die gang het, die daar gebeur, baie dinge daar by Sunset Books, vertel wel meer.
1: So elke donderdag natuurlijk is pensionarisdag, jy kan 'n koppie cappuccino en 'n wonderlike snykie wortelkoek wat amper soos 'n slaai is kry vir slegs R75. En dan natuurlik vir al die afgetredes wat nou 'n bietjie meer tyd op hulle hande het, het ons hierdie wonderlike gratis geleenthede of events op 'n donderdag. Dit is jou kunsklasse in die oggend, ons almal kakkel meer as wat ons kunst, to be quite honest, maar dit is 'n heerlike samekoms van kunstenaars. Dit is 10 uur op 'n donderdag. Dan is daar daai braaiklub wat Christy, kom ons neem nou maar net 'n oomblikie en ons praat nou oor hierdie breiding wat nou aangaan al vir amper 2 jaar en nie verder kom nie.
0: Ek het besluit om tou op te gooi.
1: Ok.
0: Ja, ek vra verskoning dat dit moes gebeur, maar ek het net nie goed genoeg gevorder nie. Ek is nie gemaak vir die breierei nie, Judine.
1: Maar dit is hoekom jy vir die klasie moes gekom met 31 dae saam met die vroue landbouvereniging.
0: Ek weet, maar dis nou tye wat ek gemis het en dis nou verby. So ek gaan bingo nou speel.
1: Oké, okay, maar ek het...
0: Daar is nie techniek aan die bingo nie, nee. Dit is nie dat ek iets moet leer om bingo te kan
1: Nee, maar jy moet nog steeds jou aandag ten volle kan gee om die nommers te hoor en te kan maar afmerk.
0: Ek, met my oor gaan ek dalk 'n probleem hê.
1: Maar kom ek maak vir jou 'n voorstel. Ek bring die VLV, die Vroue Landbouvereniging, in November maand, bring ek hulle hier na jou deur toe, om sommer 'n persoonlike les vir jou hier in die studio te kom gee.
0: Maar bingo, lekker, ja.
1: Nee, ons praat nou nog steeds van die braai. Ek is nog steeds op die braai mission.
0: Oké, okay, kom ons praat later daar oor. Wat is julle nog aan die gang?
1: Dan het ons natuurlijk op donderdagmiddag, soos wat Christie nou genoem het, het ons bingo, dis boek bingo, ons gee 4 boeke weg elke donderdag, dis gratis om by te woon, ons lag meer as wat ons bingo so woon, het asjeblief by as julle wil. En dan het ons 'n wonderlike sci-fi, superhero en supernatural festival hierdie naweek, wat ek verskriklik opgewonde oor is. Dit is 2 tot 4 saterdagmiddag, ons het 3 wonderlike skrywers van sci-fi, superheroes en supernatural verhale. Ons het vir Paul English, wie jy laas week ontmoet het op die lig. Ons het vir Ibrahim Samuddin, wat 'n boek Dr. Mars geskryf het. En dan het ons Ethan Crone, wat 'n boek met die naam Happy Meals. As jy nou van Terry Pratchett hou, gaan jy hou van Ethan se boeke. Asseblief woon dit by. Ons gaan ook aantrek, bietjie cosplay doen, so jy gaan nou aantrek soos jou gunsteling karakter. En jy kan 'n wonderlike boek van een van hierdie skrywers wen as jy die beste aangetrek is.
0: Ah, nice.
1: Daar gaan ook stalletjies wees van allerhande weird and wonderful sci-fi type van produkte wat te koop gaan wees op die dag van verskillende suppliers of vendors. So asseblief woon dit by, dit gaan net 'n prettige dag vol weird boeke, aliens, spooke, allerhande dergelike dinge wees.
0: Lekker, lekker. Oké, okay, maar julle boekuitverkoping, is dit nog aan die gang?
1: Ja, so die boeke, ons het so baie boeke, Christie, dit rol nou al by ons voordeur uit. Ons het nou al tafeltjies op die sypaadjie met ons 10 en 20 rand boeke, net om vir mense, vir elke liewe sak dit bekostigbaar te maak om 'n boek te kan koop, soos wat Marie gesê het, dat lees maak soveel deure oop, nie net vir kinders nie, maar vir almal. En deur om boeke teen R5 te verkoop, gee vir elke liewe sak die geleentheid om 'n boek te kan kry. So asseblief, ons uitverkoping is 7 dae week aan die gang. Kom in en kom kry vir julle 'n bekostigbare boekie.
0: Oké, okay, nou waar kry mense inligting oor al julle events?
1: Google vir Sunset Books, stuur vir ons 'n WhatsApp of gaan op ons webtuiste sunsetbooks.co.za en alles is vir julle daar uiteengeset.
0: Fantasties. Oké, okay, nou kom ons gee daai R250 se voucher weg. Wat moet die mense maak?
1: Ek hoop almal het 'n pen byderhand gehad en al hierdie duisende goedjies neergeskryf wat ek nou gesê het, want die vraag is weer bitter moeilik die week. Wat is die naam van die onafhanklike boekwinkel in die strand waar die sci-fi festival hierdie komende saterdag aangebied word? Die naam van daardie onafhanklike boekwinkel in die strand. WhatsApp jou antwoord na
0: 021-100-6936 en wie weet jy wen dalk daai R250 se voucher wat jy kan enigiets koop daar by Sunset Books van koffie en cappuccinos en koek en boeke en whatever
1: en kaartjes vir die netwerke wen, so ja, as jy die netwerke wen wil bywoon, kan jy dit ook daarvoor aanwend.
0: Ah, fantasties, so as jy 'n entrepreneur is of 'n toekomstige een, dis jou geleentheid om daardie R250 se voucher te wen. 021-100-6936. Judine, altyd lekker om jou te gesels, ons sien weer volgende week.
1: Of by die bingo môre, wie weet.
0: Ja, natuurlijk, of by die bingo. Goed gaan.
1: Dankie, Christie.
0: Cheers, bye.
1: Bye.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

As die koppie skoffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, oor dit breek my hart.

0: Bly vir my mooie van Elvis Blue en Teens Jordaan jou huis hier op Helderberg FM. Want jy kan ook jou WhatsApp stuur as jy daai R250 se aankoopbewys voucher wil wen met die komplimente van Judine Hubert van Sunset Books. Oh ja, ok, wat jy moet doen is stuur, gee ek nou die antwoord, maar stuur vir ons die naam van die onafhankelijke boekwinkel waar Judine Hubert die eienaar van is aan die strand. Die WhatsApp nummer is 0211006936 en jy staan 'n kans om daai R250 se koopbewys te wen. Is 0211006936.
1: Get the best value this week at Food Lovers Market. Buy any two peach or nectarine punnets for only 50 Rand. Two 700 gram banana thrift packs for 25 Rand. Bulk lean beef mince at 109.99 per kilo. Beef biltong or droewors at 329.99 per kilo. And chicken braai packs at just 49.99 per kilo. Valid until Sunday, 11 October, only at Food Lovers Market, Somerset West and Vergelege.
0: Alle hondeliefhebbers en gesinne, hierdie een is vir jou. Bring die hele gesin viervoetiges ingesluit hierdie Saterdag 10 Oktober na 'n goede verwagting estate in Somerset West vir die Dog Walk for a Cause. Dis 'n heerlike gesinsdagmark met kosstalletjies, 'n springkasteel, gesigsverf en hoop pret vir jou hond. Elke tree maak 'n verskil. Fondse gaan aan Sweet Paws, Heart, Help a Paw en The Barking Ark. Registrasie is 9:30 en ons stap om 10 uur. Volwassenes kaartjies teen R100 is by die hek beskikbaar. Kontak Anita by 083-445-4510 of hello@sweetpaws.co.za. Kom stap, eet en speel saam.
2: My naam is Nathaniel en ek is al heel jaar besig met 'n spesiale vertoning, Swybrand. En dis uiteindelik op pad na die Aardskype Theater in Kaapstad. 4 tot 8 November, 6 vertonings, 4 daarvan in die dag, veilig en naby. Ek deel die verhoog met pianist Charles Duplessis, ongelooflike kostuums, heerlike stories, beeldskone musiek. Hierdie Swybrand genees alle kwale. Bespreek nou by webtickets.co.za.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Year 4.

0: Jou gemeenskapsradio stasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Kyk 'n bietjie binnekant.

0: Lekker ene van Danny Smoke, belowe, ook gehad Cyril, Stumbling In, Elton John en Britney Spears was daar met Hold Me Closer, en ons het hier die tweede uur van jou Daily Date saam met my Christy begin, met Enrique Iglesias, Be With You. Middag sê, hoop het gaan sommer baie goed met jou, dit gaan uitstekend op die paai, daar is absoluut niks wat ek kan rapporteer nie, geen enkele probleem nie, nie eers stadig bewegende verkeer wat ek sien nie, maar dis dalk nog net nie aangemeld hier by my nie, op my systeem nie, as jy dalk ergens beweeg op die paai en jy kom op iets af wat dalk 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, die WhatsApp nommer is 021-106-936. Veilig wees op die paai. Daarom net die wenner aankondig van daar die R250 se voucher met die komplimente van Sunset Books, dat is natuurlijk die antwoord wat ons gesoek het. Sunset Books, baie geluk, Lise Marie Baartman, jy kan jou kaartjie gaan, of jou voucher gaan afhaal daar by Sunset Books. Lise Marie Baartman dan, die wenner daar, baie dankie vir allemaal wat ingeskryf het. Musiek hierna van Jamiroquai.
1: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple speedo. On 23 October, men across Mzansi will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the purple movement. Lack of balls, lack of life.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Raven Lenay, Love Me Not. Voor het gaat Liesel Pieter se singles. En hierdie drie in die rij begin met Conan Gray se Disaster. 20 minute voor ons by 2 uur kom. Amper kies 19 minute voor 2. Ja, die tyd vlieg nie. Amper alweer tyd vir die nuus. Ons het vir jou die jongste nuus 2 uur. Net hierna gee ek vir jou die nuus hooftrekke.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options, and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
2: Is jy gereed om met jou volgende bouproject te begin? Bewco het alles wat jy benodig. Of jy nou bou, herstel of afrond. Kry die brons aluminium deur met kosyn vir $3,899. Die 2050 liter Eco watertank vir $1,999. En die nuwe 100 liter Haier Value Line geyser vir slegs $3,799. Moet dit nie misloop nie. Promosie geldig tot 11 Oktober 2026. Bou, herstel, rond af met Bewco.
3: Bewco. Helderberg FM 93.6.

0: Alex Warren met Ordinary voordat die ou bekende Share met Belief. Ons is amper daar waar ons vir jou die twee uur nie sê, dis volgende hier op Helderberg FM. Kom ons kyk wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere minister Godsehenso Ramakgopa kondig 'n nuwe elektrisiteitsopwekkingsplan aan en J.D. Vance sê Iran moet sy Iran-verryking verminder om die oorlog te beëindig. Ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin volgende om 2 uur op Helderberg FM.
1: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233. Or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Dis Prime Circle met Doors voor het gaat Alok Bastille saam met Alok saam met Bastille Run Into Trouble en Irene Louise van Wyk saam met Early B Billy Boom Boom hier op Helderberg FM. Bring ons by tweede tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsehenso Ramakgopa, het 'n nuwe artikel 34 bepaling aangekondig om bykomende elektrisiteitsopwekkingsvermoë tussen vanjaar en 2037 te ondersteun. Dit sluit wind, son, batterybergings en gas tot krag tegnologie in. Ramakgopa het in Pretoria gesê 'n meerjarige verskrygingspyplyn sal groter sekerheid aan die mark bied. Hy het ook die staatsgeleide kragparke program bekendgestel. Dis daarop gemik om struikelblokke vir opkomende ontwikkelaars te verminder, eienaarskap uit te brei en transmissie, berging en plaaslike ekonomiese ontwikkeling te ondersteun, terwyl nuwe vermoë in die nasionale netwerk geïntegreer word. AfriForum is 'n privaat vervolgingseenheid sê president Cyril Ramaphosa se herstelplan vir geslagsgeweld onthul jarelange mislukkings van die polisie. Die eenheid het in korrespondensie met die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane 6 sake uitgewys waarin onder meer beweerde verkragters en moordenaars tot 5 jaar lank los rondloop. Barry Bateman van AfriForum sê die polisie gebruik die woord gesirkuleer om aanspreeklikheid te ontduik terwyl dossiere stofvergader en slagoffers sonder terugvoer gelaat word.
2: As die SAPD ernstig is oor die implementering van die sogenaamde herstelagenda, dan moet hulle dringend optree op die lys van beweerde verkragters, moordenaars en kindermishandelaars wat AfriForum se privaat vervolgingseenheid aan hulle voorsien het.
0: Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA waarsku begunstigdes teen onnodige of gereelde veranderinge aan betaalmetodes. Woordvoerder Andile Tsona sê herhaaldelike veranderinge kan toelaas in gevaar stel en lei tot vertragings en betalings wat teruggestuur word weens foute of onbevestigde rekeninge. Hy sê bestendige bankverhoudings help om ononderbroke betalings te verseker en ontwikkel 'n bankgeskiedenis. Tsona waarsku, 'n verandering van bank hef nie kontraktuele verpligtinge teenoor kredietverskaffers op nie en vra begunstigdes om finansiële hulp in te win.
3: Beneficiaries are therefore encouraged to maintain stable banking arrangements whenever possible. Frequent account changes may also create difficulties with other financial arrangements and increase the risk of payment disruptions.
0: Nie sy die buitenland, die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sê Iran moet sy Iran-verrykingsvermoëns betekenisvol verminder om aan Amerika se eise te voldoen en die oorlog te beëindig. Hy sê Washington wil noemenswaardige optredes sien eerder as beloftes. Vance bevraagteken waarom Iran Iran nodig het wat tot 60% verryk is indien hy nie van plan is om 'n kernwapen te bou nie. Iran en Amerika het onderhandel oor voorstelle om die konflik te beëindig en die seestraat van Hormuz te heropen, maar president Donald Trump het die Iran se jongste aanbod verwerp. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.66 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,711. Die prys van goud is $4,118.42 per fynons en die prys van Brent ruolie is $104.84 per vat. Hoofstorie hierdie uur, minister Godsehenso Ramakgopa kondig 'n nuwe elektrisiteitsopwekkingsplan aan. Ons kyk soos gebruiklik, wat maak die weer môre? Dit is 'n windspoed van so tussen 10 en 20 km per uur wat voorspel word met bewolkte, of liewer gedeeltelik bewolkte tot sonnige weer. Kaapstad sonnig, maksimum van 17 grade môre. Stellenbosch ook sonnig, maksimum 20. Grabouw is gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 17 en ook gedeeltelik bewolk in die Helderberg môre met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6,
1: your community station.

0: Ek hou baie van die ene van die landry, vier op die water. Voordat gaat Martin Garrix, Ocean, so saam met Carlet, en ook geluister na Calvin Harrison, The Disciples, How Deep Is Your Love. O, ons het hierdie laatste uur van jou daily date begin met Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Ja, nog lekker muziek vir jou, so bly gerus, as jy so bykie die voete wil beweeg, so saam met die muziek hier op Helderberg FM. Middag sê, my naam is Christy, ons is bezig met jou daily date, en dit nog tot 3 uur vanmiddag, so die laatste uur daarvan. Ons kyk soos gebruiklik wat gaan aan op die paaie, so verder die verkeer betref. Niks wat ek sien wat 'n ernstige probleem kan wees op die stadium nie. Nee wat, niks ernstigs nie. Enige plek waar jy beweeg op die paaie en jy voel dis 'n probleem vir ander padgebruikers, wat ook al daar gebeur waar jy beweeg, laat weet vir ons, stuur vir ons 'n WhatsApp na 021-100-6936. Dan noem ons dit vir almal wat op die paaie is. Veilig wees!
1: Welcome to Schmitaz Electrical. At Schmitaz, we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
2: For your electrical ease of mind, find Schmitazer on Insta and Facebook.
1: Swiss ingenuity, South African pride.
0: Alle hondeliefhebbers en gesinne, hierdie een is vir jou. Bring die hele gesin, viervoetiges ingesluit, hierdie Saterdag 10 Oktober na Goede Verwagting Estate in Somerset Wes vir die Dog Walk for a Cause. Dis 'n heerlike gesinsdag mark met kosstalletjies, 'n springkasteel, gesigverf en hoop pret vir jou hond. Elke tree maak 'n verskil. Fondse gaan aan Sweet Paws, Heart, Help a Paw en The Barking Ark. Registrasie is 9:30 en die stappery begin om 10:00. Volwassenes kaartjies teen R100 is by die hek beskikbaar. Kontak Anita by 083-445-4510 of hello@sweetpaws.co.za. Kom stap, eet en speel.
3: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
4: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
3: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
5: This is Helderberg FM.
6: Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
6: 93.6.

0: Johan van Heerden saam met Pascal en Piers met Oh My Soul, ook beter bekend as Kurt Dern saam met Pascal en Piers. Oh My Soul hier op Helleberg FM. Voortgaat Jennifer Lopez en Pitbull met Dance Again. Marag Jan Willem, hoe gaan het?
1: Hallo Christy, jy het my nou so'n bietjie gemamboezel daar. Ek het gewonder wie, waar, wat ek dan nou naam gemis, iewerste.
0: Hy is gebore Johan Kurt van Heerden.
1: Wow, okay.
0: As jy nou verhoog, maar jy het een valwe verhoognaam, J-Dubs.
1: Yes, nee? Yes, ja. 100%, het sal my verhoognaam is.
0: Okay, ek nogal gewonder wat sy jou nou wees.
1: En jy, Christy?
0: Nee, Christy.
1: Christy, Christy. Okay.
0: Maar wie, as een mens, ek verstaan hoekom party mense ander naam, want hulle vanne, of hulle naam en vanne is amper onuitspreeklik.
1: Yes.
0: Jy kan amper nie uitspreek, ja. So dan, weer dan kies hulle maar een stage name om makkeliker genoem te kan word.
1: Yes, yes.
0: Gesê te kan word.
1: Of die naam vloei nie so lekker nie.
0: Precies, of het pas nie by dit wat hulle doen nie.
1: Precies,
0: jy weet,
1: ja.
0: Dit klink soos een dominee se naam, maar eindelijk is dit een sanger, yes. Rocksanger se naam, iets van die hart.
1: Exactly.
0: Jan Willem, wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Ons is bezig, dit is die heel laaste week van daarie The Grounds, Meet in Delhi, The Guest, The Cut, ek kan het nie glo nie, heel laaste week wat ons daarie R500 voucher weggees, so as jy nou nog nie ingeskakel het om te raai nie, daar is nog net 2 dae oor voordat ons die voucher weggee. Dit is weer woensdag, ons vang op met The Drama Factory, en ons vind uit wat op hulle planke aangaan, natuurlijk al lekker muziek tussendeur vir 'n klein saterdagmiddag.
0: Is klein saterdag, ek het skoon vergeet,
1: yes.
0: Dankie dat jy my herinner.
1: Ja, en mens kan nie vergeet, dit is baie belangrik.
0: Dink nou jy is daar, ek wonder of ek genoeg hout het vir die braai vanaan. Jan Willem, lekker, geniet om, sien morgen.
1: Dankie Christy.
0: Hey, cheers, that's it for your daily day with me, Christy, for today. Made possible by Legends Auto and WP Motors. Your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Ek het vergeet of jy te sê van Kurt. Kijk, hy is Johan van Heerden. Sy broer is Dern van Heerden. En sy broer het altyd sy klank gedoen. Terwyl hy vroeger jare
1: saad.
0: En hy is Johan Kurt van Heerden en sy broer is Dern van Heerden. Toe neem hy sy broers naam as Kurt Dern, hy is die Kurt Dern.
1: Kurt, wat?
0: Dog is interessant hier, wat jy dalk nie geweet het nie.
1: Nooit in my lewe geweet nie.
0: Nou sê ek finaal kubai, sien jou weer, cheers.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
4: 93.6.

0: waves.
1: It's Kygo and Ava Max, whatever, on Helderberg FM. 93.6 hits a minute to 3. Thank you to Christy Hansen on your daily date with Christy. Back again tomorrow, same time, same place. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cairns Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
2: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: En in hier die uur, Shadrach Sibiya sê 'n opname wat in die hof gespeel is, is uit verband geruk. En in rugby nuus, 'n geweldige skramstryd word verwag wanneer die Springbokke en Che en Lou mekaar Saterdag pak. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya het probeer om 'n verdoemende opname te verduidelik wat in die hof gespeel is en waarin hy die pa van 'n 16-jarige dreig wat hy na bewering seksueel voorberei het. Hy verskyn in die Randburgse Landdroshof in Gauteng vir sy borgtog aansoek. Sibiya staan tereg op onder meer verkrachting, seksuele voorbereiding van 'n minderjarige en mensenhandel. Sy regsverteenwoordiger Armand Nel sê die gesprek is uit verband geruk. Die Gautengse Gesondheidsdepartement erken uitdagings met die voorsiening van medisyne in openbare geriewe. Hy sê dis as gevolg van kontrakveranderinge, vertragings met verskaffers en druk op die voorsieningsketting. Woordvoerder Steve Mabona sê hulle monitor beskikbaarheid deur hulle voorraadsigbaarheidsstelsel en het ingegryp, insluitend met die rotasie van voorraad tussen geriewe, die verkryging van alternatiewe verskaffers en die gebruik van terapeutiese alternatiewe. Hy sê beskikbaarheid word aktief gemonitor om onderbrekings in behandelinge te verminder. Nuus uit die buiteland. Die motorvervaardiger Tesla verhoog druk op Europese reguleerders om sy volledige selfbestuur tegnologie goed te keur. Nederland het die stelsel goedgekeur en die goedkeuring in die hele Europese Unie gebied aanbeveel, terwyl 7 ander lande nasionale goedkeuring toegeken het. Die tegnologie is nie ten volle autonoom nie en vereis bestuurders moet oplettend bly. 7 verkeersveiligheidsnavorsers wat Tesla se navorsing vir Reuters hersien het, sê die veiligheidsaansprake word nie deur bewyse gestaaf nie. Hulle sê die maatskappy se studies bewys nie dat die stelsel noodlottig ongelukke voorkom nie. In rugby nuus. 'N geweldige skramstryd word verwag in Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskaps wedstryd tussen die Stormers en die Haie in Kaapstad. Wanneer die Springbokke Wilko Lou en Oxenche teen mekaar speel. Lou is vir die Stormers gekies met sy terugkeer na die span wat hy in 2019 verlaat het. Hy en Che word beskou as 2 van die wêreld se mees gevreesde skrimdrukkers en Che sê dit is altyd opwindend om teen 'n nasionale spanmaat te speel, maar hy fokus eerder op die teenstanders se hele pak. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,644. Die prys van goud is $4,120.65 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $105.06 per vat. En ten slotte, 2026 se Nobelprys vir chemie is toegekend aan Henri Kagan van Frankryk en Kenzo Suai van Japan vir hulle baanbrekers werk oor ingewikkelde chemiese reaksies en selfversterkende chemiese prosesse in asimetriese organiese sintese. Dit help verduidelik waarom chemiese reaksies soms een vorm van 'n molekule bo 'n ander bevoordeel. Heiner Linke van die Nobelkomitee sê hulle werk was ook belangrik in die ontwikkeling van chemiese prosesse wat gebruik word om medisyne te vervaardig.
3: Their discoveries led to a chemical reaction that spontaneously, without the involvement of other chiral molecules, creates only one mirror image. And this is the first time this has happened since the processes that led to the chirality of life billions of years ago.
1: Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Shadrach Sabia sê 'n opname wat in die hof gespeel is, is uit verband geruk. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
2: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
1: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. 'N Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West in Gordons Bay bereik 'n maksimum van 20 grade, 'n minimum van 12. Grabouw 17.8, Stellenbosch 20.9, Kaapstad 17.12.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
0: 93.6.
2: Your community station. Here.

0: It's Adele with Hometown Glory on Helderberg FM The Weekend. Net voor dit, save your tears, want het is klein saterdag. Die naweek is amtelik oormore, die week is op 'n aftrand. Goeiemiddag en welkom op jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem en ek en jy keier saam vanaf nou tot en met so net so voor 6. Baie om na uit te sien, soos altyd op 'n Subaru Afternoon Drive. En mens weet amper nie waar om te begin nie. Die beste is maar soos altyd by die begin. Ek gaan jou bietjie later vertel van jou heel nietste tip hierdie week as dit kom van The Grounds Meat and Deli as jy dalk iemand wil beïndruk of as jy wil vorentoe sit en ekstra hard luister vir daai volgende en derde leidraad vir die week vir jou kans om my R500 voucher te wen Vrydag na The Grounds Meat and Deli. Nou dit is die laaste voucher wat ek gaan weggee. So as jy nou nog nie saamgespeel het nie of en as jy dit wil dink jy wil nie uitmis op 'n R500 voucher nie, is dit hierdie week jou laaste kans. Maak seker jy het daai WhatsApp-lyn reg gereed, maak seker jou foon is gelaai, 021-100-6936. Op hierdie woensdagmiddag kuier ons ook soos altyd met The Drama Factory, oor so paar minute van nou gaan ek jou laat weet waarna jy kan uitsien en net so bietjie van 'n hint, 'n voorsmaakie gee oor wat die Drama Factory vanmiddag vir ons bring en waarna jy kan uitsien. Ek hoop om van jou te hoor op my WhatsApp-lyn ook met daai uitdagings vir Name That Jam so net na 5. Ek gaan 'n lekker woensdagmiddag hier in die Helderberg wees. Hoe dit ook al gaan en wat ook al moet gebeur, dit sal gebeur soos wat dit moet. Bly jy ingeskakel en hou vas, ons is sterk op pad naweek toe.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: B&A bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstvleiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. B&A bied vindingryke oplossings net vir jou. B&A, kleur jou wêreld.
3: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou. Elke keer as ek jou sien.

0: Dit is Jakkels Vibes, heeltemal stom op Helderberg FM. Dankie Martie wat sê, Jan Willem hier is 'n pragtige sang. Dankie vir daai boodskap, waardeer dit altyd. Dit maak my altyd opgewonde as mens nou dink aan Vrydag. Nie net omdat dit naweek is, nie obvious nie, maar ook deurpad treffers. Nou, hierdie Vrydag gaan so 'n bietjie anders lyk. Like, ons gaan nou by Strand Golf Club wees. Maar volgende week het ek so gevoel, daar gaan 'n paar lekker deurpad treffers wees wat ons in daai naweek gaan instuur. So, begin so lang te dink vooruit, ons het nou genoeg tyd om 'n lekker deurpadtreffer te beplan vir volgende week, Vrydag. Maar nie te minder, hierdie Vrydag 'n hele paar opwindende dinge wat na jou kante toe kom. Bly ingeskakel daarvoor en daardie R500 voucher wat weggegee gaan word, kom ek gee vir jou net jou laaste twee leidrade wat ons nou die eerste twee dae van die week gehad het. Maandagsin was dat die snit van die skouer gedeelte van hierdie dier afkom. Dit is 'n gedeelte wat baie werk doen. Jou tweede leidraad was, it has more connective tissue than a naturally tender steak, which is exactly why it benefits from a little patience. Dis jou eerste twee leidrade, en as jy die stint alreeds kon raai op 021-100-6936, well done op die eerste twee. Ek het so gevoel vandag sin soos altyd, jou derde leidraad gaan hom so effens weg, jy bly ingeskakel vir hom, hy kom na jou kante toe oor so 5.5 minute van nou. Kom ons kyk eers wat gaan aan in die verkeer. Stadig bewegende verkeer hier in Somerset West op die N2 op pad na Victoria Straat toe. Selfs ook op Victoria Straat self op Hoofstraat Strand. Stadig bewegende verkeer as ook in Athlone op Kromboom pad. Dit is jou verkeersopdatering vir nou. As ek dalk uitgemis het op iets, laat my weet op haar WhatsApp lyn 021-100-6936.
1: Tyres. Point S Modern Auto Services is your tyre go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tyre protection insurance on all tyres so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fit, we've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
2: Get the best value this week at Food Lovers Market. Buy any two peach or nectarine punnets for only 50 Rand. Two 700 gram banana thrift packs for 25 Rand. Bulk lean beef mince at 109.99 per kilo. Beef biltong or droewors at 329.99 per kilo. And chicken braai packs at just 49.99 per kilo. Valid until Sunday, 11 October, only at Food Lovers Market, Somerset West and Vergelegen.
3: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
4: Helderberg FM 93.6.
5: Here for you.

Tresor, never let me, but Josie, hold tight voor dit alweer Dian met Klei. Sommers so 3 in 'n ry plaaslike kunstenaars hier van nie van die Helderberg noodwendig nie, maar van Suid-Afrika ten minste. Ek dink cool sou dit gewees het as ons nou nog so paar local Helderberg kunstenaars hier gehad het. Gepraat van, ek het môre een op my program en jy het hom so 'n bietjie vroeër hierdie week al reeds gehoor en Winnen Barnard môre middag terug by my op die Subaru Afternoon Drive en dit oor die nuwe enkelsnit One More Time. Ek weet hy het al reeds by Rochelle van der Merwe gaan kuier. Wanneer was dit nou? Dinsdagoggend. So rondom 20 voor 8 om te praat oor That's Okay. Nog 'n enkelsnit van hom af en dis lekker plaaslik sommer hier vanaf die Helderberg. Maak seker jy gaan luister om solank intussen tyd. Aaron by jou stroomdienste en maak seker jy is ingeskakel môre middag 4:15 om na Winnen Barnard te luister om te gesels oor sy nuutste sang One More Time. Intussen kom ek bring weer vir jou net daai leidrade vir vandag vir Guess the Cut. As jy wil wegstap met daai R500 voucher aan die einde van die week. Daar's nou al reeds 3 wat ons vir jou blootgestel het of wel weggegee het. This cut comes from the shoulder, an area that has plenty of work on the animal. Your second clue was that it has more connective tissue than a naturally tender steak, which is exactly why it benefits from a little patience. And then your latest clue, you can throw this piece of beef. If you can guess the cut, let me know. 021-100-6936. 16 minute voor 4. Hierdie is die Subaru Afternoon Drive. En ons vlieg vanmiddag sommer in hierdie Subaru reg deur die Helderberg. Ek bring vir jou 'n verkeersopdatering oor so paar minute van nou. Hou vas, maar laat weet my indien daar enige probleme is waarvan ek moet weet en ander padgebruikers van moet waarsku.

0: It's Callum Scott Lighthouse on Helderberg FM. 10 minute voor 4 op jou Subaru Afternoon Drive. Kom ons kyk wat gaan aan in daai verkeer. Nou ek weet het, is weer back to school, sport en al die type dinge is ook weer terug aan die gang. Jou verkeer gaan maar so bietjie besigger as gewoonlik wees, maar nie te veel om oor te kla vanmiddag in die Helderberg, veral nie vir nou ten minste. Dis maar jou gewoonte, die stadig bewegende verkeer op Victoria Straat om oor die N2 te kom. Op daai stukkie net voor die kruising van Victoria Straat en die N2 op die N2 self, stadig bewegende verkeer daar verby Fabriekstraat op Strand Industria. Strand, Hoofstraat en Strand, stadig bewegende verkeer soos wat jy na Strand Industria se area beweeg. En dan het ons 'n paar probleme op die N2. Die N2 outbound in Langa towards Bunga Avenue, slow moving traffic, as well as on the M5 north in Maitland on the N1 Kuberg interchange. Tukai on the M3 south roadworks towards Tukai Road. And that is it for now. If I missed out on anything, let me know on that WhatsApp line. 021-100-6936.
1: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.

0: Dit is Elandre, Sobersoet op Helderberg FM 22 minute na 4. Ek het so paar WhatsApps ontvang oor daar die snit van die week as jy nou jou raaiskoot wil deurstuur. Baie dankie vir elkeen wat deurkom 0211006936. Ek moes net hierdie voice note vir jou speel. Ek hoop vanaf om Japie.
1: Kiekie, Jan Willem, hy is 'n briefstuk. Sy taai is sy tuin hè. Dan moet jy hom so bietjie kap.
0: Yes.
1: Met die hamer laat hy nou sag raak. 'n Vrou uit die Karoo het eendag vir my gesê, meneer, wil jy nou die linkerbout of die regterbout van die skaap opgesaag hê?
0: Huh?
1: Ek sê, hoe bedoel jy nou? Sy sê, nee meneer, ons saag die linkerbout op. Want die regterbout, meneer, hy het 'n bietjie harder gewerk, hy is 'n bietjie tyer.
0: Okay. Wat hoe weet sy dit?
1: Jy weet jy, ons kan leer by die Amerikaners, nê. Kyk, hulle, ek het gesien, hulle biefstuk, hulle gooi hom swart met die peper, met die grove peper, wat
0: yes.
1: Hulle nou natuurlik in die maler gesit het, jy weet die grove peper, hulle gooi vir hom swart, en hulle vryf hom, laat hy lê so uur of wat voor die tyd. En dan, as jy hom nou opsit, nê, kyk, die eerste draai is belangrik, jy moet op hoë hitte, hy kool moet so gloei, so soos om 'n beeste brandmerk,
0: yes.
1: To brand the kettle, jy weet as jy hom so opsit, dan moet hy so
0: hasei,
1: dat jy hy vel kan seal in die buitenkant, anders te loop die bloed uit, en dan as jy hom nou laat afkoel, so voor jou volgende limonade gooi, dan loop die bloed in die bord uit, en jy wil nie dit heen nie, man.
0: Definitief nie.
1: Die doel van die rus is nou juist, dat die bloed van hoë druk na lae druk, beweeg weer middel toe van die biefstuk so dat jy al die sap binne in hom het as jy hom gaan hap
0: sien?
1: Met ijs, ja.
0: Met ijs, verseker, ek kon het aan jyself beter gesê het nie. Nog 'n boe baas braai wenk, hierdie ene kom sommer vanaf om Japie vanmiddag. Laat my weet as jy raai snit kan raai, 0211006936. Dit is die laaste week wat ons hierdie game speel. Dit is die laaste week wat ek 'n R500 voucher weggee. Nou, drie leidrade so ver is. This cut comes from the shoulder, an area that has plenty of work and on the animal. Clue number two is that it has more connective tissue than a naturally tender steak, which is why it's important for it to rest and for you to give it a bit of patience. And your latest clue is you can throw this piece of beef. 021-100-6936. Ek sien Annelie het om vanmiddag reg geraai. Wel gedaan, Annelie. Bly ingeskakel. Môre bring ek nog 'n leidraad vir jou. Vrydag word die wenner aangekondig en wie weet, dalk loop jy weg met daai R500 voucher as jy nou jou raaiskoot instuur. Ek is byna terug met jou nuus hooftrekke.

bet today on Helderberg FM 93.6, 22 minutes to 5. Het is jou Subaru Afternoon Drive, net na 5. Kan jy my uitdaag met die song wat jy denk ek nie sal ken nie? Name that jam, that's what I'll try to do. 021-100-6936. Jy kan wel ook nog jou raaiskoot deurstuur vir Guess the Cut. Ek sien nie so andere woord ook jy reg deurgestuur. Ek het nou vanaf Annelie gehoor. Ek moet sê, hierdie week het ek nog nie te veel regte antwoorde gesien, soos met die vorige paar weke wat ons gehad het nie, maar die week is nog nie verby nie. Daar is nog baie water wat in die see moet loop voor ek vrydagmiddag so 4:15 daar die R500 voucher weggee. As jy dalk daai gelukkige luisteraar wil wees, Guess the Cut, laat my weet wat dink jy is daar die snit 021-100-6936. Ons kyk na jou verkeersopdatering. Ons het 10 minute van nou, net so voor 5 om seker te maak jy weet waarom te ry en waarom weg te bly net so voor Chila tyd. Om ons te help om daar uit te kom het ek vir Wiesner met Mia Jy. What?

Franco met Kaal Sigarette. Ek moet vir jou sê, dit is een kunstenaar wie se musiek ek meer en meer geniet. En elke keer as ek sien daar's 'n nuwe song, raak ek baie baie bly. Hier is ook 'n nuwe ene van hom, Parelberg, heidaglik op Helderberg FM. Ek hoop jy luister net so lekker soos ek saam. Welkom terug op jou Subaru Afternoon Drive. Ons kyk na die uitdagings op Name That Jam. En hier is alweer twee wat aan my kant gestuur word. Heel eerste is Andre wat sê, Jan Willem, goeiemiddag. My Nikkie Likkie vir Name That Jam sal hey hey hey van Wiekus van de Merwe wees asseblief. Nou hierdie nou is vrygestel 2009 vanaf die album Hoit. Hy gaan so.

0: Cold Shoulder and Bruno Mars right before that with I Just Might. 2 minutes after 6 o'clock right now. Big shout out to Jan Willem Lot for keeping you company between 3 and 6 o'clock weekdays, Monday to Friday. It is officially time to Turn It Up with Connoisseur Pre-Owned, the proud sponsor of Turn It Up with Mika. Quality pre-owned vehicles, competitively priced and backed by honest professional service. Visit Connoisseur Pre-Owned at 160 Main Street in Somerset West.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good evening, I'm Mika Alexander with your 6 o'clock news. We begin with the top story. The Randburg Magistrates Court in Gauteng has heard that a police officer who filed an affidavit supporting former Deputy National Police Commissioner Shadrack Sibiya's bail application allegedly leaked information about the case to him. The court also heard a recording in which Sibiya allegedly asked if the officer could be trusted to take a bullet for him. Sibiya faces charges of rape, sexual grooming of a child and human trafficking. The state is opposing bail, citing he could interfere with witnesses. Deputy President Paul Mashatile has welcomed progress by the National Dialogue Steering Committee towards an inclusive and credible process. Mashatile met the committee today as various sectors continued consultations on issues affecting South Africans. According to Mashatile's spokesperson, he says pilot dialogues show citizens are willing to engage constructively and contribute solutions.
3: The Deputy President has called on all sectors to finalize their plans and mobilization strategies while ensuring the process remains inclusive, credible, and focused on meaningful outcomes. The Deputy President says these efforts show that the momentum towards a citizen-led national dialogue continues to grow.
0: The Public Servants Association, representing over 250,000 public servants, today is commemorating International Day of Decent Work. The association's Claude Nyker says public servants face unsafe conditions, excessive workloads and high vacancy rates while expected to do more with less.
4: South Africa continues to grapple with economic challenges, high unemployment and increasing pressure on the public service. The PSA maintains that decent work cannot exist where employees face unsafe working conditions, excessive workloads, inadequate resources, workplace violence, and uncertainty about the future.
0: The financial indicators, the dollar trades at 16 rand 65 cents against the euro at and the 18 rand 63 cents. One British pound costs 22 rand 1 cent. Bitcoin trades at $83,108. Gold sells at $4,097.68 a fine ounce. Brent crude oil quoted at $104.94 a barrel. And that is the end of this news bulletin. The story making headlines. Shadrack Sibiya's bail hearing reveals an alleged police case information leak. Let's have a quick look at your weather forecast for tomorrow. Maximum temperatures of 20 degrees in the Helderberg Basin. Gqeberha and the Elgin Valley expect 17 degrees. If you're out in Stellenbosch, 20 degrees to be expected tomorrow. And in Cape Town City, 17 degrees. For Helderberg FM's news and weather, I am Mika Alexander.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Connoisseur Pre-Owned, jou eerste, beste en enigste keuse. Gehalte voertuie, diensrekords, eerlikheid en integriteit. Reg langs Volwest Volkswagen in Somerset West. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
6: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307. Or visit our website, deyongs.co.za.
0: The following interview is proudly brought to you by Nedbank.
7: Vandag gesels ons oor die waarde van spesialistnavorsing, marktendense en die hulpmiddels wat beleggers kan gebruik om meer ingeligte besluite te neem. By Nedbank Online Share Trading het beleggers toegang tot navorsing, markkommentaar en hulpmiddels wat hulle help om hulle beleggings beter te bestuur. Welkom terug, Thys.
8: Goeiedag aan Willem, dis altyd 'n voorreg om hier met julle te gesels.
7: Hoekom is navorsing so belangrik wanneer dit by belegging kom?
8: Nou, wanneer dit by belegging kom, is navorsing so belangrik omdat goeie beleggingsbesluite op feite en deeglike ontleding moet berus, eerder as op emosie. Navorsing help beleggers om die geleenthede in die mark raak te sien, maar ook om die risiko's beter te verstaan. Dit gee jou insig in die maatskappye waarin jy belê, in die bedrywe waarin hulle werk en die breër ekonomiese toestand wat hul prestasie dan ook beïnvloed. So met goeie navorsing agter jou is jy beter toegerus om ingeligte langtermynbesluite te neem en die kans om impulsiewe besluite te neem word heelwat kleiner. So jy net eenvoudig gestel, navorsing vorm die grondslag van verantwoordelike belegging.
7: En Thys, wie doen hierdie navorsing en waarna kyk hulle?
8: Navorsing word gedoen deur spesialist navorsingsspanne wat maatskappye, markte en ekonomiese tendense in diepte ontleed. Hierdie spanne hou 'n noue oog op maatskappye se finansiële resultate en besigheidsvooruitsigtinge. Hulle kyk nie net na plaaslik gebeure nie, maar volg ook internasionale markontwikkelinge. Hulle evalueer gereeld hoe bedrywe presteer en waar daar groeigeleenthede lê en hulle identifiseer die belangrike tendense wat beleggers se besluite kan beïnvloed. Uiteindelik is die doel eenvoudig: om waardevolle insigte op 'n toeganklike manier aan beleggers beskikbaar te stel sodat hulle met meer vertroue kan belê.
7: Watter rol speel marktendense in beleggingsbesluite?
8: Ja, marktendense help beleggers om veranderinge in die mark raak te sien en dikwels wys hulle op nuwe geleenthede of moontlike risiko's. Markte word voortdurend beïnvloed deur ekonomiese, politieke en tegnologiese verwikkelinge. En om hierdie tendense te verstaan, gee jou 'n groot voorsprong in die mark. Tog is dit belangrik om tendense as deel van 'n groter beleggingsplan te gebruik en nie as die enigste rigting aanwysing. Langtermyntendense is gewoonlik baie belangriker as die korttermyn op- en afbeweging van die mark en dit is juis waar navorsing so waardevol is. Dit help om hierdie tendense in die regte konteks te plaas.
7: Hoe ondersteun Nedbank Online Share Trading beleggers?
8: So, Nedbank Online Share Trading gee beleggers toegang tot navorsingsverslae en markinligting, alles op een plek. Op die platform kan jy relevante kommentaar en ontleding lees wat jou help om die mark beter te kan verstaan. Die platform maak dit ook maklik om al jou beleggings op een plek te monitor en jou portefeulje se prestasie te kan sien. Beleggers kry ook toegang tot praktiese hulpmiddels wat hulle help om besluite te neem en om beter beheer en sigbaarheid oor hulle beleggingsrekening te hê.
7: En hoe help hierdie hulpmiddels met die bestuur van 'n beleggingsrekening?
8: Ja, met hierdie hulpmiddels kan beleggers hul portefeulje gereeld dophou en dit word baie makliker om te sien hoe hul belegging dan nou presteer. Relevante markinligting is binne bereik wanneer jy dit nodig het en jy kan jou belegging beter organiseer en bestuur. So miskien die grootste voordeel is dat dit jou help om gefokus te bly op jou doelwit en jou strategie. Want wanneer jy beter ingelig is, lei dit dikwels tot meer dissipline in die manier waarop jy belê.
7: En Thys, wat is jou kernboodskap vir luisteraars vandag?
8: Ja, as daar een ding is wat ek wil hê dat die luisteraars sou moet onthou, is dat kennis steeds een van die belangrikste hulpmiddels vir enige belegger is. Navorsing en goeie markinsigte help jou om beter beleggingsbesluite te neem en daarom is dit so belangrik om inligting uit betroubare bronne te kan gebruik. By Nedbank Online Share Trading kry jy toegang tot navorsing, marktendense, jou praktiese hulpmiddels, alles op een plek, so dit gee jou maar net baie beter beheer oor jou beleggings. En ten slotte is my raad baie eenvoudig, bly ingelig, bly gedissiplineerd en hou jou oog op die langtermyn. Dit bly steeds die beste benadering tot belegging.
7: Baie dankie vir daardie waardevolle insigte. Dit is duidelik dat suksesvolle belegging nie net oor die keuse van die regte aandeel gaan nie, maar ook oor toegang tot betroubare navorsing, die verstaan van marktendense en die gebruik van die regte hulpmiddels om ingeligte besluite te neem. Indien jy meer wil uitvind oor die navorsing, markinsigte en funksionaliteit beskikbaar op Nedbank Online Share Trading, reik gerus uit en vra. Thys, baie dankie vir jou tyd vandag.
8: Baie dankie en alles van die beste vir julle daarsoe.
7: Laat dit goed gaan.
0: This interview was proudly brought to you by Nedbank.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.